0: FM, ku këtë shet në ndoj e në përjeta për kualenjin.
1: Njëho këtë shet në lin, tu get në lin, me bua let ak pandab taj, e një e minjo, e mo e FM.